0: 国际友人的喜爱和认可。
1: Энгүүч би сарны үдэшгсэн дуугаан эхлүүлээд дуулаа.